ngahijikeun rasa nu mibanda adat basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngejomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

0: Teras kupingkeun Radio Roja. Insyaallah ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poe moncorong, mancarkeun cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeung pangharepan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikeun rasa, tebihkeun lalangsena hate. Jembarkeun manah kanggo mapag hidayah. Di galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung, ngajoman

0: يرشدون.
1: Jadi doa mah pasti mah diijabah. Baca kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atallahu ma sa'ala." Teu aya saurang ge jalma nu ngadoa ka Allah, pasti ku Allah mah dibere. Naon penta? Naon penta? Ya, pasti. Jadi nu kahiji pasti dikontana di dunia. Nu kadua, "Au qaffa anhu min as-su'i mithlahu." Ata Nabi dicegah, dihindarkeun tina mara bahaya anu sarupa jeung naon dipentana. Mata kalau barang penta ka Allah sing gede.
2: Sing gede ai barang penta ka Allah.
1: Meureun cenah, elha geuning Pa Ustad. Ngadoa we ning teu jol-jol anu didoakeun teh ka Allah.
2: Bisa jadi ku Allah ditahan, engke di akhirat dipasikeun.
1: Bisa jadi ku Allah ditahan, engke di akhirat dipasikeun.
2: Ah geuning teu aya di akhirat teh lamun teh anu kitu.
1: Tah nu katilu, naon atuh? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ngahindarkeun mara bahaya
2: anu sarua.
1: Anu sarua gedena jeung anu dipenta ku urang ka Allah.
3: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.